siyalidinga somandla uthando lwakho vuthisa ngaphakathi ezinhlizweni zethu umlilo wakho ufudumale masenze nje enjenje wenjenje usapho lapho le Eden FM your voice in paradise

umphulaphuli noko bendikuthabathele ingoma endithemba banoko iye yakusikelela ngendlela nje emangalisayo. Siyaqhubekeka ngehlelo lethu busuku nje bana. Umphulaphuli kwindawo nje okuyo ndiyachazela nje kosike namhlanje angasiswe indawo okuyo. Nansi ingoma. Ingoma ntshangana akhona amen and amen. Khona umpostile Nkosi yami njengoba ndilungiselela nje yena ngihlahla nje Nkosi yami indlela ngengoma nje zihlisa intambiso okuthi noko ilizwi kaThixo lifikele kwinhliziyo Nkosi yami ezivumayo ezilindele ukuthetha kukaThixo nenkambo nje kamoya uyingcwele Nkosi yami phezu kwempilo zenu. Ndicela nje unwabele nje le ngoma. God bless you.

Mphulaphuli Noko sesiya unkosi yami ezwini nje lenkosi obusukuba namhlanje u11 sebethile sekuyilaxesha apho sesilinde unkosi yami ukuva izwi lenkosi. Ndiyafuna nje umnikeza the apostle ixesha nje elanele ukuze noko sive konke nje uThixo athe wakuhlola okuza afanga simnike kancinci, funana simnikeze ixesha nje elanele akwazi nje noko sinikeza nje inhliziyo kaThixo. Ma ndidlalele ngoma emveni koko ndikwazi umnikeza uDumi Mkokstad esithi noko igetsemane inkosi yam cala nje uyonwabele siyelizwini.